0: Або мобільного телефона медвожня, вожню під впливом алкоголя та неуправу варностного пасу. Покосто опажамо тоді премайхну варностну роздалю і агресивну вожню. Гре за навади, ки се марсикому здія непомімне, вендар легко же тренутек непазливості позрочи трагедію. Намін кампанія є тоді наговорити на позитивен і особен начин. Не желімо згол опозаряти на казни али последице прометних несреч, ампак поударити, да лахко всак посамезник своїми одлучитвами приспєва к вечі варності. Слоган «Часна прометна» спотбуя культуру споштування, одговорності і медсебойне степності в промету. Варност ні ле ствар правил, ампак туди односа до других одележенцев в промету. Предсім прилагодите хитрост размерам на цесті і своїм способностям. За волан сидите спочити, трезни, без мотен, предсім без упораби мобільного телефона. Будьте стерпні і спошливі до всіх оделенців промету, все легко же майхна геста привідності препречі худо прометну несреча.
1: Ja, velike svetovne zgodbe pišejo politiki, vojne in gospodarstvo. Naše pa ljudje, občine, društva in dogodki, ki jih živimo vsak dan. Hvala, ker ste bili z nami. Če ste kakšno informacijo preslišali, brez skrbi, svet bo že čez nekaj minut ponudil novo. Mi pa bomo tudi prihodnji teden poskrbeli, da boste izvedeli tisto, kar je res vredno vaše pozornosti. In če se odpravljate ta vikend na pot, svojemu dopustu, počitnicam naproti, ne pozabite. Uživajte, sprostite se, na cesti pa kar se da previdno. Но...